0: Nazm menggantikan penggunaan data Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas program aspirasi Tanah Bumi Putera Negeri Perak di Ipoh. Pada majlis sama, Kerajaan Negeri turut melancarkan buklet Hartanah Bumi Putera Negeri Perak sebagai rujukan rasmi urusan Hartanah Bumi Putera. Selain itu, dalam perkembangan lain, kawasan flat Sungai Pari di Ipoh akan dibangunkan semula susulan insiden dua pelajar maut selepas terjatuh dari bangunan berkenaan baru-baru ini. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarahani Muhammad berkata, beberapa blok lama akan dirobohkan manakala dua blok dikekalkan sebagai bangunan warisan. Menurut beliau, Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak LPHP telah melantik pemaju bagi melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Katanya proses perobohan hanya akan dilakukan selepas semua urusan berkaitan diperoleh bagi memastikan pelaksanaannya mengikut prosedur yang ditetapkan. Seorang pemandu lori cedera dalam kemalangan membabitkan dua buah lori di kilometer 310 Lebuh Raya Plus arah selatan berhampiran Tapah pada Rabu. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad, kejadian menyebabkan sebuah lori terbalik dan pemandunya lelaki berusia 35 tahun mengalami kecederaan pada badan dan tangan. Mangsa yang cedera diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, manakala seorang lagi pemandu lori berusia 57 tahun telah dibawa ke hospital Tapah sebelum pasukan bomba tiba di lokasi. Sekian Warta Perak 8 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan pagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut nyataan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baharu United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sara hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serang Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Waske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Gerak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Mudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk koma aja.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12:30 hari. Pelaburan baharu K-Tes Malaysia bernilai $50 juta USD di Batu Gajah dijangka mewujudkan kira-kira 100 peluang pekerjaan baharu kepada rakyat Perak. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Industri Pembangunan Koridor dan Wilayah Perak Loh Ziri berkata, pelaburan itu bukan sahaja meningkatkan keupayaan operasi syarikat, malah membantu memperkukuh tenaga kerja mahir tempatan. Beliau berkata, keputusan K-Tes untuk mengembangkan operasi di Perak turut membuktikan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap negeri itu sebagai destinasi strategi industri semikonduktor. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak merekodkan 821 kesalahan jalan raya melibatkan pemandu warga asing menerusi operasi pemandu warga asing PEWA yang dijalankan dari 1 Januari hingga 28 Julai lalu. Pengarah JPJ Perak Muhammad Yusuf Abustan berkata dalam tempoh sama sebanyak 1,200 notis turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Menurut beliau, kesalahan yang tertinggi dikesan ialah tiada lesen memandu dengan 412 kes, diikuti tiada lesen kenderaan motor LKM sebanyak 128 kes dan tiada perlindungan insurans sebanyak 119 kes. JPJ turut memberi amaran kepada pemilik dan majikan agar tidak menyewakan atau menyerahkan kenderaan kepada warga asing yang tidak memiliki lesen memandu sah. Seorang warga emas maut manakala seorang pelajar sekolah cedera selepas motosikal yang ditunggang mereka melanggar pokok tumbang yang menghalang jalan di Jalan Kampung Senggang berhampiran Sungai Perak pagi tadi. Timbalan Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.58 pagi sebelum 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsa dikejarkan ke lokasi. Mangsa berusia 72 tahun disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia manakala pelajar lelaki berusia 17 tahun yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 7.46 pagi dan kes diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

0: Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Abang tu dia nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu, nak balik dah tu. Sekarang pula macam tolong pergi rumah dia, kucing dia beranak pula. Sorilah sayang, sumpah abang tak tipu. Allah, abang tak tipu.
1: Amboi amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
2: Tak sangka menantu bapa, otak bergeliga, otak penipu.
3: Nak hidup pak.
1: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.
4: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Hiburan untuk informasi, Pera FM untuk koma aja.
1: RCI Shore ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage or conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25 syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rupiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rupiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Perkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI sure ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum semua, syukur alhamdulillah. Eli Fazilah Hanafi bertugas lagi di petang hari Khamis ya. 30 hari bulan Julai hari ini bersama dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya jam 2 petang hingga 7 malam dalam segmen Moh Gebang kita ya. Baik, nampaknya cuaca di Ipoh, di Bandar Ipoh panas petang ni kan. Tapi kalau petang dan malam nanti, tak tahulah macam biasa kerana hujan ya. Terima kasih banyak semua. Ada sedang lepas makan tengah hari, sambil itu bersantai dengan radio. Terus bersama saya dengan jam 7 malam ya. Baik, seketika kita nak mulakan lagu-lagu 1990-an. Dan sebelum itu kita nak kerancangan tajaan last minute ni, kita bersama dengan satu program yang menarik yang bakal diadakan, iaitu program Junior Innovator 2026 ya. Dan nampaknya ditantang bersedia, iaitu Tuan Nur Izzuan Zabarudin ya. Beliau merupakan ketua penolong pengarah RMU bagi industri pembuatan sains dan juga teknologi Kementerian Ekonomi. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar Tuan petang ni?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat.
0: Okey Tuan, satu program menarik yang pernah kita di Peran FM nak tahu juga Tuan ya, berkaitan dengan program Junior Innovator ni. Jadi, apakah itu program Junior Innovator 2026 ni Tuan? Silakan.
1: Okey, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh dan selamat petang. Hai Yop, hai Yong, apa khabar koma, warga Perak. Okey, bagi menjawab soalan DJ Ali, program Junior Innovator 2026 merupakan sebuah program pertandingan inovasi yang berteraskan Didik Hibur yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama erat daripada KPM, KKDW, MOSTI serta rakan penyiaran rasmi kami iaitu RTM. Program ini memfokuskan kepada hasil cipta murid sekolah rendah dan menengah bagi memperkasakan budaya reka cipta yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat selaras dengan nilai teras daya cipta Malaysia Madani.
0: Wow, begitu. Apa itulah program dia Tuan ya. Jadi apa objektif utamalah penganjuran program kali ini Tuan?
1: Okey, antara objektif utama program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan juga teknologi, memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM, dan selain itu menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar dan melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa depan.
0: Itu dia objektif utama dia kan ya. Memang menarik sekali punya objektif utama itu kan. Dan juga berkaitan dengan siapa yang layak menyertai Junior Innovator 2026 tuan.
1: Okey, baiklah. Berkenaan siapa yang layak, program ini terbuka kepada semua murid sekolah di seluruh Malaysia yang berumur antara 7 hingga 17 tahun. Penyertaan wajib secara berkumpulan yang terdiri daripada 3 orang murid bersama seorang guru pembimbing daripada sekolah yang sama. Sekolah dibenarkan menghantar lebih daripada satu projek. Bermaksud tiap sekolah ni boleh ada lebih daripada satu pasukan dan kita amat mengalu-alukan untuk tiap sekolah menghantar seberapa banyak juga penyertaan lah bagi projek program Junior Innovator 2026.
0: Oh, jadi berumur 7 hingga 17 tahun Tuan ya?
1: Betul.
0: Ya, maknanya sekolah tu boleh hantar lebih daripada satu penyertaan lah Tuan ya?
1: Boleh. Sekolah boleh hantar lebih dan boleh juga tubuhkan lebih daripada satu pasukan. Dan guru pembimbing yang sama pun boleh membimbing lebih daripada satu pasukan. Tetapi hendaklah daripada sekolah yang sama lah.
0: Yalah, sekolah yang sama ya. Okay. Betul. Seterusnya nak tanya Tuan berkaitan dengan bentuk pertandingan ni atau aktiviti yang akan dijalankan. Silakan Tuan.
1: Okey, untuk pertandingan ini, peserta perlu membangunkan idea ataupun projek inovasi yang mampu menyelesaikan isu atau cabaran tertentu. Jadi, bagi tujuan penyertaan dalam pertandingan ini, peserta perlu menghantar slide pembentangan lah yang kita minta sebanyak 5 slide lah, maksimum 5 slide, tak boleh lebih. Dan video penerangan prototipe atau idea inovasi yang berdurasi maksimum 2 minit. Pun tak boleh lebih daripada 2 minit. Selewat-lewatnya pada jam 12:30 hari 10 Ogos 2026 iaitu hari Isnin lah. Dan penilaian bagi video dan slide ni akan mengambil kira aspek kreativiti, kebolehlaksanaan, impak kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan. Jadi slide dan video ni akan ditapis ataupun disaring oleh juri-juri yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang lah. Dan mereka yang terpilih ke peringkat seterusnya akan layak untuk menyertai episod separuh akhir dan episod akhir yang akan berlangsung di Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Wah, begitu ya. Jadi video selalu apa ni, 2 minit saja yang diberikan masa tuan ya.
1: Betul, video penerangan itu 2 minit saja dan dia berfokus kepada penerangan prototipe ataupun idea inovasi lah.
0: Betul, betul, betul. Okey, baik tuan, kita dengar lagu dulu tuan ya. Kita akan sambung lepas ni dengan soalannya, mengapa perlu mengambil peluang menjadi program ini. Sebab ni tuan ya.
1: Betul.
0: Okey. Bersama dengan Tuan Nur Izzuan sebentar sekali lagi ya. Okay, yang menarik ni petang-petang ni, kalau cikgu dengar ni ya, boleh sama-sama letakkan program ini itu. Program Junior Innovator 2026.

0: koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap Khamis 3 hingga 4 petang di Pan FM le.
1: Jadi hari ni saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa, tawa lesho ataupun tawa besho.
2: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya, dan imbuhkan awalan ber. Berenak-enak. Ini dah berubah. Ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
3: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak menyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
4: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

dengarkan lagunya di Ambang Wati ya. Nampak je musyik kita dah masuk ke Konti Pada FM ni. Hari pagi Dr. Bib, Tuan Haji Habibah. Sebab nanti nak cakap Atma Bahasa 3 hingga 4 petang di Perak FM.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Ruan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Suka saya kongsi di sini, biasakan yang betul-betulkan yang biasa. Kelaziman sekarang kan, orang buat baju korporat. Cuma saya perhatikan, cetakan nama tu. Apabila baju korporat tu baju rasmi, elok disulam atau dicetak nama sahaja. Tujuan kita nak maklumkan, katalah Muzaffar. Buat Muzaffar je. Tak perlulah Haji Muzaffar. Tapi tujuan kita petani berkongsi.
0: Ya,
1: sebab rasmi, contoh dekat surat beranak kan, nama kita terus saja. Sijil SPM kita ingat tak? Sijil STPM. Nama kita. Jadi kalau ikut kaya rasminya, yang betul, nama sahaja.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, sejahteraan dinikmati.

0: Mas Dari dan juga Justin dan juga Waris 100% cinta aku ya. 100%. Baik, tuan-tuan perjumpaan saya Eli Fajilah hingga jam 7 malam nanti mesti kot segmen Proton Slot Moge Bang kita ya. Ketika kita nak ke rancangan cover di daerah, ya, bertahan apa kata kita ke daerah Kampar ya, daerah Kampar. Di mana kita dah bersama dengan di udara ketika ini iaitu Encik Muhammad Hanafi bin Ahmad di ujung talian. Assalamualaikum Encik Hanafi.
1: Waalaikumsalam Yeli, apa khabar?
0: Alhamdulillah, siap aja saya kat sini. Encik Hanafi di berjabat lah ketika ini ya?
1: Saya sekarang di Nadi Pegang Kampar sekarang ni.
0: Oh gitu, di sana. Baik, dari petang ni pernah kita nak tahu jugalah aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Kampar ni. Encik Hanafi ya? Okey, baik. Silakan.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua pendengar Perak FM. Yeah, pada hari Sabtu ini, hujung minggu ini akan ada dua aktiviti yang akan berlaku di Kampar. Mm-hmm. Yang pertamanya, Pusat Khidmat Adun Tuan Sekah dengan kerjasama pihak TNB Kampar, mm-hmm, akan mengadakan perkhidmatan kaunter pertukaran nama akaun meter TNB. Hmm. Yang akan berlangsung di Arena Rakyat Tuan Sekah bermula dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Hmm. Maksudnya siapa yang lama tu, kadang-kadang dah mak ayah kita dah meninggal, nama tu TMB tu, meter tu, bil tu, masih lagi nama orang yang dah tak ada. Kita boleh tukar nama kita. Sebarang pertanyaan berkenaan dengan ini boleh rujuk Pusat Khidmat Adun Tuan Sekah. Okey, yang keduanya DJ, kepada kaki-kaki pancing, hari Sabtu ni juga, 1 Ogos ni, kepada kaki-kaki pancing sekitar Kampar, ada satu berita baik. Okey, Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Pejabat Daerah Kampar dan JPKK Kampung Kota Baru, mm-hmm, serta agensi tempatan lain akan menganjurkan pertandingan memancing, mm-hmm, GP Joran bertempat di Lombong Masjid, Kampung Kota Baru Kampar. Pelbagai hadiah lumayan disediakanlah kepada pemenang. Untuk penyertaan dan pertanyaan lanjut boleh berhubung dengan urusnya JPKK Kampung Kota Baru, Encik Ramlan bin Zakaria, Tok Ketua dekat situ. Dan bagi sebelum saya mengakhiri ni, DJ Lee, bagi mempromosikan bulan kebangsaan kita, dimalukan jugalah Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Perak, sedang menganjurkan pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan Negeri Perak bagi tahun 2026. Hiasi kawasan anda dengan tema Bulan Kebangsaan dan rebut peluang memenangi hadiah-hadiah yang menarik. Antara kategori yang dipertandingkan adalah sekolah menengah, sekolah rendah, pintu gerbang, pejabat daerah, majlis daerah, dan juga untuk individu boleh hias rumah. Tarikh tutup pendaftaran dia adalah pada 10 Ogos 2026. Untuk borang penyertaan dan maklumat lanjut boleh layari sosial media Jabatan Penerangan Negeri Perak, untuk maklumat seterusnya lah. Kami menantikan lah penyertaan tuan-tuan semualah, para pendengar Perak FM kita ni. Akhir kata, marilah kita menjadi warga negara yang cintakan negara dengan memasang jalur gemilang di rumah. Baik. Satu rumah, satu jalur gemilang.
0: Satu jalur gemilang, Encik Manafi. Terima kasih banyak kerana atas info ni petang ni, Encik Manafi.
1: Sama-sama. Jadi kita sama-sama. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih, jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di daerah Kampar, berperangan di daerah Kampar, iaitu Cik Muhammad Hanafi bin Ahmad. Baik, dah pun 4.16 minitan kita sana. Maklumkan azan asal kita ke Buku Manang ya, pada jam 4.46 dari kawasan Bandar Ipoh. Kita petang semua, dah pun hari Khamis hari ini. Kita berada di ujung-ujung dah bulan Julai ni, bulan 7 ya. 30 hari bulan Julai hari ini, daripada koma yang kebetulan hari menyambut hari lahir koma. Fazilah mendoakan semoga sentiasa bahagia selalu.

0: www.radiomercubuana.com aja.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Kementerian Dalam Negeri KDN memulakan proses mengenal pasti, mendokumentasi dan membuat tapisan terhadap pelarian Rohingya sebelum dihantar pulang ke Myanmar. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan beberapa agensi termasuk Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia bagi memastikan status setiap individu disahkan terlebih dahulu. Beliau berkata, setakat ini kira-kira 4,000 daripada 22,000 penghuni di 19 depo imigresen seluruh negara dikenal pasti sebagai warga Myanmar selaras dengan persetujuan Malaysia dan Myanmar untuk menerima semula 5,000 pelarian Rohingya. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menyeru semua pemilik bangunan, premis perniagaan, kilang dan kediaman di kawasan pentadbirannya mengibarkan jalur gemilang

sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Kempen yang berlangsung dari 1 Ogos hingga 31 September 2026 itu bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bagi menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan penghargaan terhadap kemerdekaan negara. Datuk Bandar Ipoh Zamak Syari Hanipah berharap semua pihak memberi kerjasama bagi menjayakan kempen tersebut sekaligus menzahirkan rasa cinta dan bangga terhadap negara melalui pengibaran jalur gemilang. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Pandan Tembak pada Ahad lalu. R. Alex, 28 tahun, didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian Nur Dania Arisa Salim, 17 tahun dan Nur Atika Abdullah, 16 tahun. Dia turut berdepan pertuduhan memandu di bawah pengaruh darah sehingga menyebabkan kecederaan mengikut Seksyen 44(1A)(A) serta memandu secara tidak cermat mengikut Seksyen 43(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh dan mahkamah menetapkan 11 September ini untuk sebutan semula kes. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian nyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KPWKN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program Buai agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelara Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depot imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak hari lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak RASKOM dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. dikibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

rakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM.

bulan semada dah ku faham. Mak bagi kita ke 6.4 di petang saya tahu ya. Jom sertai Taiping Fun Run Festival 2026 berlari sejauh 5 km sambil menikmati keindahan Taman Tasik Taiping pada 2 Ogos 2026. Gerak pendaftaran hanya RM10 dan anda perlu hanya menerima selai baju rasmi ya. Anda akan menerima selai baju rasmi, goodies bag, medal serta peluang memenangi cabutan bertuah dengan hadiah menarik seperti basikal, barangan elektrik, handphone juga wang tunai. Tempat anda terhad, hubungi segera 019-571-7788 atau 016-524-3037, 012-508-7279 dan juga 016-673-0813. Jom lari. Siap bersama Taiping Harmony. Kenapa ya? Jam terakhir Elif Hajizah menemani koma petang ini.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Jom, mana lagi lady-lady semalam ni ada nak dengarkan lagu pilihan koma malam ni. Ada nak mainkan lagu pilihan lady-lady, tak adalah. Yang guys-guys pun boleh juga. Tapi ada macam semangat lain sikit bila dengar lagu Hey Ladies ni. Jom kita nak dengarkan lagu pilihan pendengar malam ini hanya di Perak FM untuk koma aja.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

20 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Masuk koma aja ya.

SPRN Tubuh Pasukan Khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Muhammad Hafaz Nazar dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pelik itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembakan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategi yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesar supaya OCS balai, ketua balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA, and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai, kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngakorming. Berita seterusnya. Jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik. Program Integrasi Tenaga Grid Tenaga ASEAN APG kini telah beralih ke fasa pengoperasian bagi pelaksanaan perdagangan negara perdagangan tenaga rentas sempadan secara multilateral. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan fasa tersebut diperkukuh melalui penubuhan pasukan petugas dasar kawalselia dan teknikal dan kumpulan kerja kabel kuasa dasar laut mengikut rangka kerja Enhanced MOU on APG bagi menetapkan pelan kerja dan piawaian teknikal serantau. Luar negara, insiden besar diisytiharkan selepas kebakaran hutan melanda Suffolk Timur, England. Puluhan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran di kawasan Tanah Bersemak dan Wishart yang meliputi kira-kira 14 padang bola sepak. Menurut Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Suffolk, tiada kecederaan dilaporkan. Bagaimanapun, beberapa rumah kediaman dan taman karavan berhampiran dibedahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko terhadap loji tenaga nuklear berhampiran. Sementara itu, kebakaran hutan di Greece mengancam kawasan peranginan di Pulau Crete. Tiga anggota bomba dilaporkan terkorban dengan lebih 8,000 penduduk dan pelancong terpaksa dipindahkan. Operasi memadam kebakaran berdepan laluan sukar berikutan tiupan angin kencang mencecah 102 km sejam menyukarkan pesawat pemadam api untuk melaksanakan operasi pemadaman. Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis melahirkan rasa simpati dan penghormatan setinggi-tingginya kepada ahli keluarga anggota bomba yang terkorban serta seluruh pasukan keselamatan yang bertungkus lumus dalam insiden berkenaan. Seorang terbunuh manakala dua lagi cedera selepas peluru berpandu Rusia menyasarkan pasar Poshaina di daerah Obolon dan kawasan garaj di daerah Sviatoshin, Kiev. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Pavlov Petrov berkata, seorang lelaki cedera di kawasan pasar manakala mayat seorang mangsa ditemui di lokasi serangan di Sviatoshin. Kebelakangan ini, Moskow telah meningkatkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas bandar-bandar di Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM tubuh pasukan khas semak laporan RCITH. Hantar semula ke Myanmar, proses tapisan pelarian Rohingya bermula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Dutai Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Galakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Juga ciptaan Fauzi Ahmad. Lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan. Tapi lagu yang terbaik saja yang telah disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi. Tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarah.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam dengue.

0: Syiarul Islam.
1: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di padang mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang padang mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di padang mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bighairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah, kalau boleh kita nak masuk ke syurga bighairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah. Free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Jom seluruh rakyat negeri Perak sertai program publisiti dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.